0: Kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo kumachepetsa kuthamanga kwa maganizo kumasokoneza kuganiza bwino komanso kumaonjezera kwambiri ngozi za kuntchito kufaka kitali kapena mmodzi kulakwitsa pang'ono kungaononge miyoyo ya anthu ochuluka. Patapita nthawi zotsatira zake zinamba kuoneka.
1: Sikugona nsobwino, ukumayivala zinthu zambiri, ukukwiya nsonsanga, ndipo ukuonda tsiku ndi tsiku.
0: Chifukwa cha nkhawa, Martha anaganiza zopita ukapempha thandizo kwa munthu amene amamkhulupirira.
1: Amaluma agiruta, mamuna wanga akudzionongwa chifukwa cha mankhwala ozunguza ubongo ndi mowa wamphamvu umene akumwa. Tsopano akumwanso timabotolo ta chibva chongo tija toyera tija. Sindikudziwa choti ndichite. Mphamvu malume zandithera.
2: Marta, mwatsoka mabanja ambiri amakumana ndi mavuto ngati amenewa. Chofunikira ndi kusataya mtima. Tsiku limene adzasange kufuna thandizo, tidzakhala okonzeka kumuthandiza.
0: Mankhwala ozunguza ubongo amasokoneza kukumbukira, kuganiza bwino, tulo ndi chilakolako cha chakudya. Amaonjezeranso chiopsezo chakupititsa padera, akakhala kuti akugwiritsa ntchito zimenezo ndi mayo yembekezera. Matenda amaganizo, nkhawa, nkhanza, komanso matenda akulu a mtima, mapapo, chiwindi ndi imso.
1: Umudzi nukilamso wapu maluleke. Ne ngati oyanganira ntchito yake, ndingaganizira kuti tsiku lina ndingadzakhale ndikukaikira ngati abwere kuntchito kapena ayi. Akujomba kuntchito popanda chifukwa. Ntchito yake yatsika kwambiri sakuthanso kumaliza ngakhale ntchito wosavuta ndipo akuyika nzeke onse pa chochezo. Ndikakamizika kuchitapo kanthu, zinthu zinafike poyipa kwambiri.
3: Augusto, ndili ndi nkhani yabwino. Ndapeza munthu amene amagulitsa mankhwala ozunguza ubongo. Ndi abwino kwambiri, otsika mtengo.
0: Nafeso tiyesere?
3: Munthu wake ndi mmodzi-modzi amene amagulitsa kwa mbale maloleka.
0: Ndimamukonda kwambiri amene uja, ndimamutsata, koma masiku ano wasinthiratu amwene, wasintha kwambiri. Koma timbwesa kamodzi kokha kuti timve mmene zimamvekera.
1: Musapange zimenezo, ino mukungoyang'ana pa ndirama zimene maluleke anali nazo. Lero ali pa ngongole zakatapira, ndipo akuthawa anthu amene anamubwereketsa ndiramazo. Simukuona mavuto amene akuoneka pano. Mankhwala ozunguza ubongo aononga mamuna anga ndipo banja lathu komanso ntchito yake yatsala pang'ono kutha. Musalole kuti zimenezi zikuchitikireni.
0: Sitinaganizirepo zimenezo. Ife tingaganiza kuti ndi moyo wake watsopano wazinjoyi.

ndilo dzikolo limeneli. Mota mbuye kutabwera dzeweru zatata ngotulukira lero. Hi. Zalinga kutai. Msadzabwerera mulungu ai. Mzabwerenga ti lalero liyonji.

0: luso komanso kukakondwerera ndi luso la nyau zathu. Chikondwereroci chisakudutseni, tikakumane komweko.
1: Izo nthavi zina wathu zathe izo zixiyana na mphindi makumatatu za umaulu za 7:30 chivani kubasa la luso lathu.